Ko mongo pū te mongo. Ko reu reu te oiri. E mata keinang. Ko rangi pai uta, rangi pai tai te waka. Ko kai anu te marae. Ko te urugura te ariki. E ina nā te mū haurua e tarangi Ezekiela. E raivaru te iri e taenga upoko miria. E ngā tupuna nōku amakirau te mū haurua e kimi rāwenga raivaru. E tamaiti nā Joseph Tamatoa haurua rāua ko Mereseini Tāwetu. Ko Joseph Tamatoa haurua tōku mitua tāne. Ko Mereseini Tāwetu tōku mitua vaine. Ko rau o Viti tōna tūranga waiwai. Ko Tere Peo Vilimoni Joseph Jr. hau. Kia ora ana e ki manui.